0: Idemo dalje, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radio Goražda, 7 sati i 16 minuta. Vrijeme naravno i za servisne informacije. Trenutno 10 stepeni u Goraždu. Meteorolozi kažu u Bosni se očekuje više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim dijelovima može pasti malo kiše. Smanjenje na oblake u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, a više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Puhaće vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjerenom jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 19 do 24, a na jugu do 27 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na protekli period. U Hercegovini vedrije i stabilnije sa ljepšom opštom slikom većim dijelom dana. U Bosni prije podne uz nešto izraženiju na oblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umjerene poteškoća, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja. Potom ugodnije sa porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji. Da provjerimo što kažu iz Bihamka, u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na putevima. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na autoputu A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenice i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmerenu preticajnu traku, a na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. E sad da provjerimo što kažu za granični prijelaze. Uglavnom putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Dakle, onako svježe jutro, tokom dana topli, a ako putujete naravno oprez zbog sebe ali i drugih, bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci. 7 je sati i 19 minuta, ovo je program Radio Goražda.
1: Anđele, što neću te

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko predvodit će Zmajeve na još jednom mundijalu, uvjeren da iskustvo, rad i nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje nakon velikog uspjeha u baražu u kojem je BiH tim prvo eliminisao Wales, a potom i četverostrukog prvaka svijeta Italiju. Selektor Barbarez održao je preskonferenciju za medije, između ostalo kaže Edin će biti s nama kod Harisa Tabakovića još malo prerano i u najboljem slučaju će biti on spreman u drugom meču. Edin je tu i spreman je. Očekivanja. Naravno da smo mi ekipa koja nema epitet favorita u prvenstvu po FIFA-inoj rang listi, ali ne znam da postoji selektor koji će reći pred svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Cilj je da odigramo dobro jer vjerujemo u sebe, rekao je selektor Barbarez. Nakon utakmice s Kanadom za izabranike Sergeja Barbareza slijedi dakle duel sa Švicarskom, a zadnji protivnik je Katar. Fudbalska reprezentacija BiH mogla bi imati ogromnu podršku na večerašnjoj utakmici protiv Kanade u Torontu. Prema navodima kanadskih medija, očekuje se dolazak čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine na ovaj susret. Ukoliko se ove procjene pokažu tačnim, reprezentacija Kanade mogla bi se na domaćem terenu suočiti s atmosferom koja će više podsjećati na gostujuću utakmicu nego na meč pred vlastitim navijačima. Evo još kratko da kažemo, Goražde je među četiri grada u kojima je postavljena fan zona Zmajevo gnjezdo, gdje će navijači BiH moći pratiti dakle svjetsko nogometno prvenstvo. Prvu utakmicu Zmajeva Goraždani će imati priliku večera gledati u fan zoni na platou gradske dvorane Mirsad Hurić, koja će biti otvorena do 19. jula. Ovaj jedinstveni ugođaj građanima su omogućili vlada BPK Goražde i društvenom odgovornije kompanije Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Sretno Zmajevi, više puta ćemo reći naravno tokom današnjeg dana sretno BiH. Toliko za ovo javljanje, vrijeme je iza sebda. Uživajte, čujemo se ponovno nešto kasnije. Dobro jutro.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Petak 12. juni 13. sati, Tevhid šehidima, džamija Kreča. Subota 13. juni 9. sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde, Ruda glava, Grebak. 13 sati vjerski program, ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.
1: Jo sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
0: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator,

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

32 minute, još jednom dobro jutro, dobro nam došli. Ovo je dakle jutarnji program Radio Goražda. Sa vama smo tačno 7, tako će biti dalje. Petak je pred nama, 12. juni, onako jutro svježije. U gradu na Drini trenutno 12 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u Bosni se očekuje više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim dijelovima, može pasti malo kiše, smanjenje na oblake u drugoj polovini dana. Uglavnom, tokom dana toplije, dnevna temperatura od 19 do 24, a na jugu do 27 stepeni. Idemo dalje, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Rubrika Dogodilo se na današnji dan u 9 sati 15 minuta, prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program, kada uglavnom se bavimo temama s područja naše kantona, a danas svakako da ćemo govoriti i o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja se vraća na najveću svjetsku fudbalsku scenu. Večeras od 21 sat po srednjeevropskom vremenu u Torontu, reprezentacija BiH protiv Kanade igra prvi meč na svjetskom prvenstvu. Velika euforija, očekuje se dolazak 30.000 navijača. Naravno, tokom dana detaljno o svemu, toliko za ovo javljanje. Uživajte u danu koji je pred nama, 9 sati 4 minuta. Dobro jutro.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1683. godine turska vojska je počela drugu opsadu Beča. 1798. godine u pohodu na Egipat Napoleon Bonaparta zauzeo je ostrvo Malta. U 1900. godine njemački parlament usvojio je zakon o povećanju njemačke ratne pomorske flote, koja će potom postati jedna od najjačih u svijetu. U 1917. godine grčki kralj Konstantin I abdicirao je u korist starijeg sina, princa Aleksandra. Na današnji dan 1936. godine na Malom Kalemegdanu u Beogradu otvoren je zoološki vrt u kojem je do 1941. sakupljeno oko 1200 životinja. U 1991. godine Boris Jelcin je izabran za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Drugi predsjednički mandat Jelcin je osvojio u julu 1996. da bi se u decembru 1999. dobrovoljno povukao s vlasti i za svog nasljednika predložio Vladimira Putina. U 1999. godine na Kosovu i Metohiji počelo je razmještanje međunarodnih bezbjednosnih snaga na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a. Na današnji dan 2001. godine Makedonija je poništila priznanje Tajvana koje je priznala dvije godine ranije i okrenula se političkoj saradnji s Kinom. I 2018. godine bivša Jugoslovenska Republika Makedonija dobila je novo ime Republika Sjeverna Makedonija u dogovoru sa zvaničnom Atinom.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Deder tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
6: Sad više.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, Juicy litar i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, nakon što je zakon ranije podržao i zastupnički dom. Njegovo stupanje na snagu očekuje se nakon objave u službenim novinama. Cilj zakona je sprečavanje stečaja, očuvanje radnih mjesta, odnosno stvaranje uslova za ponovno pokretanje proizvodnje u ovoj kompaniji. Usvajanje izmjene i dopuna zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine predstavlja važan korak ka poboljšanju položaja zaposlenih u državnim institucijama, ocijenio je predsjednik sindikata granične policije BiH Dragan Matović. On je poručio da će zakon ispraviti dugogodišnje financijske nepravde prema zaposlenima. Ipak upozorio je da bez usvajanja budžeta zakon neće moći biti proveden. Sindikati zato pozivaju predsjedništvo Bosne i Hercegovine da što prije usvoji nacrt budžeta, a u suprotnom najavljuju proteste ispred zgrade predsjedništva. Federalni ministar rada i socijalne politike Adam Delić zatražio je pojačane inspekcijske nadzore na gradilištima širom Federacije Bosne i Hercegovine nakon niza nesreća u kojima su radnici smrtno stradali ili zadobili teške povrede. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalne inspekcija rada zatražene su ciljane kontrole primjene propisa o zaštiti na radu. Posebna pažnja bit će usmjerena na korištenje zaštitne opreme, na osposobljenost radnika, ljekarske preglede i poštivanje zakonskih obaveza poslodavaca. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je otkazao planirane vojne napade na Iran nakon što su razgovori s iranskim vlastima, kako je naveo, podignuti na najviši nivo. Istakao je da su u proces uključene i brojne zemlje regiona i saveznici Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska i Egipat. Dodao je da će pomorska blokada ostati na snazi do finalizacije sporazuma, dok će vrijeme i mjesto njegovog potpisivanja biti naknadno objavljeni. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa najavio je summit Europske unije koji će biti održan 18. i 19. juna u Briselu, poručivši da Ukrajina ostaje jedan od ključnih prioriteta Europske unije. Costa istakao da će summit biti prilika za potvrdu podrške Ukrajine.

i Moldaviji na njihovom evropskom putu, te izrazio nadu da će biti otvorena prva faza pristupnih pregovora s ove dvije zemlje. Na dnevnom redu bit će i pitanja evropske sigurnosti, a prije početka samita planiran je i sastanak lidera Evropske unije sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Bosna i Hercegovina večera se vraća na najveću svjetsku fudbalsku scenu. Reprezentacija BiH od 21 sat po srednjeevropskom vremenu u Torontu protiv Kanade igra prvi meč na svjetskom prvenstvu. Selektor Barbarez potvrdio je da će kapiten Edin Džeko biti spreman za ovaj susret, dok se povratak Harisa Tabakovića očekuje u narednim utakmicama. Nakon duela s Kanadom, Bosna i Hercegovina će 18. juna igrati protiv Švicarske, a 24. juna protiv Katara. Fudbalska reprezentacija BiH večeras će imati veliku podršku. Očekuje se dolazak 30.000 navijača. U Bosni i Hercegovini danas oblačno, vrijeme sa slabom kišom. Puhaće vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Lama je
1: ona koju svi čuju.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
4: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Sutra će u Višegradu biti obilježena 34. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima tokom agresije na BiH. U Pionirskoj ulici 14. juna 1992. godine u kući Adema Omeragića živo je spaljeno najmanje 60 stanovnika naselja Koritnik, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. U ovom zločinu, njegovom značaju za kulturu sjećanja, ali i potrebi da se istina sačuva od zaborava, za program Radio Goražda govori i Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata. Bakira, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i slušalcima Radio Goražda.
1: Sutra 34 godine od zločina u Pionirskoj ulici. Koliko je važno da se svake godine obilježava ova godišnjica?
2: Jako je važno da ne samo svake godine, stalno podsjeća, obilježava svako stratište, a posebno u mom krvavom Višegradu žive lomače. Jer nema sela, naselja u Višegradu gdje neko od Bošnjaka nije živo zapaljen.
1: Ovo je prilika da kažemo šta se zapravo, da podsjetimo još jednom, desilo 14. juna 1992. i kakve su bile razmjere tog zločina.
2: Znate šta, kako se svake godine približava 14. juni, mene vraća u te upravo dane, to je bio četvrti dan Kurban Bajrama. Nakon svega što sam preživjela sa porucu, sam došla u Kosovo polje kod moje rahmetli majke i vidjeli smo mještane, jednu grupu koje sam ja neke poznavala, da su iz Koritnika, Mušića i Sasa. Protjerani su kroz Kosovo polje, jedan sa tanđarom, onom puškom, i sa, mi kažemo, tojagom štapom prema Višegradu. Nismo znali šta se sa njima desilo, dok jedna od preživjelih žrtava nakon 3-4 dana nije došla u Kosovo polje, samo u potkošulji koja je bila potpuno natopljena krvlju, ukočena sa zavezanom rukom i hula hopkama, čarapama koje nisu imale stopala. Imala sam priliku da je prva prihvatim uz pomoć još par djevojaka, djevojčica. Uspjeli smo da ju izvadimo

0: crve. Sad se sjećam 5-6 crva jer smo morali da naspijemo alkohol kako bi se oni opili i drcetom od šljive izvadili sam te crve. Izgledala je grozno. I čovjek nije mogao vjerovati što žena priča, samo govori. Svi su izgorili, vatra je lizala nebo. Do danas, znači u momentu izvršenog ratnog i najmonstruoznijeg zločina, kada te živog zapali, uspjelo je osmero preživjeti, do danas je dvoje umrlo, uspjele su preživjeti dvije djevojke, dvije žene, dva dječaka i dva starija muškarca koji su međuvremenu umrli, dvojica, šesti je živo. Svi ovi preživjeli žrtve su svjedočili pred Haškim tribunalom i ostali svjedoci očevici. Ja bih rekla nekima ime, ali imali su zaštitnu mjeru Haškog tribunala. Do danas jedino koju smo pronašli u mezadi Stražište, to je naša Ismeta Kuspajić, gdje se uspjela preživiti nekim slučajem, gdje su je odvukli u dom zdravlja sa longetom na rukom i verom vjenčanom, koja je bila, znači, toliko po izjavama svjedoka izgorjela, ali je pitanje da li je mogla preživjeti i da li su joj dali adekvatnu pomoć, jer u nalazu tom od doma zdravlja Višegrad davali su i samo penciline. Niko do danas od živo zapaljenih civila nije pronađena jedna jedina kost. To je tako pometeno, to je tako skriveno. Preživjeli žrtve, članovi porodica, već evo 34 godine tragaju za posmrtnim ostacima svojih najrođenijih, kako bi makar onu jednu kost dostojanstveno kopali, da bi svaka žrtva imala svoje ime i kako bi mogli otići na mezar da prouči fatihu, jer za nakon svega ovoga što smo preživjeli, koja je veličina žrtve, koja je veličina srodnika, kad je zadovoljan da pronađe jednu kost, jer mu to znači najveća satisfakcija. Ono što je do danas učinjeno je pred Haškim tribunalom da je osuđen Milan Lukić na doživotnu kaznu zatvora. Sedo je Lukić na 27 godina zatvora, prijeratni policajac i moj komšija iz Podgrebena, Šušnja Radomir zvani Lalco, na 20 godina, iako je 10 godina borba bila udruženja žene žrtve rata, kako smo ga locirali, uz pomoć naše Florence Hartmann i pronašli u Haagu, čekalo se 4-5 godina da se isti isporuči sudu Bosne i Hercegovine i osuđene 20 godina zatvora. U posljednje vrijeme imamo još saznanja, posebno plavi čovjek, stavit ću pod znakom navoda, jer mu neću reći ime, ne smijem reći ime, je još pod istragom, koji je u Višegradu, koji je i on učestvovao u živoj lomači u Pionijskoj, njih je bilo oko 6-7. Svake godine pred Pionijskom pričamo sami sebi.
1: Kakav je plan sutra?
0: Pa plan je koji svake godine, plan je da ćemo čitati imena živo zapaljenih civila. Postavit ćemo stolice sa slikama po porodici živo spaljenih civila i ponovo poslati kao i svake godine našim Višegrađanima, poštenim Srbima, da smognu snage da na bilo koji način kažu gdje su posmrtni ostaci žive lomače Pionijska, sasvim normalno, i žive lomače Mikavac, koja se desila 27. juna u istom mjesecu 92. godine i sve ostale, ali jako smo razočarani. Svi pričaju o tome i mnoge stvari ti ispričaju, ali kad trebaju

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite Info 101.5. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždena danas održanoj 34. redovnoj sjednici na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je program javnih investicija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za period 2027-2029. Godina, kojim je planirana realizacija 15 razvojnih projekata ukupne vrijednosti 57.563.942 konvertibilne marke. Program javnih investicija predstavlja trogodišnji planski dokument kojim se usklađuju razvojni projekti sa raspoloživim izvorima finansiranja, uključujući budžetska sredstva, kredite, donacije i druge izvore. Od ukupnog broja projekata, 3 su već u fazi implementacije, dok su ostali kandidovani za realizaciju. A kako se u dokumentu navodi, program se temelji na strategiji razvoja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027. godina.
0: Info 101.5.
1: Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja kantona. Procijenjene vrijednosti 844.597 konvertibilnih maraka. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u školskoj 2026-27. godini. Također, na prijedlog Ministarstva obrazovanja osnovnoj školi Fahrudin Fahrobaščelija odobreno je pokretanje postupka nabavke kombi vozila u vrijednosti od 118.700 konvertibilnih maraka za potrebe učenika sa intelektualnim i razvojnim poteškoćama. Sredstva za realizaciju nabavke osigurana su dijelom iz budžeta škole u iznosu od 60.000 maraka, dok je preostali iznos od 58.700 maraka obezbijeđen donacijama udruženja i prijatelja škole.
0: Info 101.5.
1: Polaganjem cvijeća i obraćanjem članova porodica žrtava sutra će biti obilježene 34 godine od zločina u Višegradskoj Pionirskoj ulici, kada je ubijeno najmanje 60 mještana naselja Koritnik, koji su živi zapaljeni u kući Adama Omeragića. Oko 60 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima su bili žene, djeca, uključujući novorođenče, te stariji ljudi, pripadnici srpskih paravojnih snaga, su, kako je utvrđeno, presudama Međunarodnog krivičnog suda i suda Bosne i Hercegovine, ugurali u prostoriju u kući Adama Omerogića u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. godine. Objekata su zaključali i zapalili, dok su naoružani muškarci u kuću ubacili još eksploziva i pucali na one koji su pokušali

0: pokušali pobjeći. Presudama je utvrđeno i da se samo 5 osoba uspjelo spasiti, dok posmrtni ostaci ubijeni nisu pronađeni. Sud Bosne i Hercegovine je na 20 godina zatvora za zločine u Pionirskoj ulici osudio Radomira Šušnjara. On je proglašen krivim, što je sa Milanom i Sredojem Lukićem u junu 1992. godine učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovnika sela Koritnik, koji su prethodno dovedeni u kuću Jusufa Memića. Milan Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotni zatvor, između ostalog i zbog žive lomače u Pionirskoj ulici, dok je Sredoje Lukić osuđen na 27 godina zatvora.
1: Info 101,5.
0: Na području naše kantona u protekla 24 sata evidentirana su 2 slučaja zloupotrebe opojnih droga, potvrđeno iz uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. U mjestu Deševa kontrolom vozila kojim je upravljalo lice iz Goražda policijski službenici pronašli su nagorjeli ručno napravljeni joint, kao i PVC pakovanje čiji sadržaj na opojnu drogu amfetamin. Po nalogu suda, policijski službenici su izvršili pretres kuće u ulici Husejna Žige, koju koristi navedeno lice. Tom prilikom pronađena je improvizirana laboratorija za uzgoj indijske konoplje sa 8 stabljika, PVC pakovanja, marihuane i sjemenke indijske konoplje. Lice je lišeno slobode, a dežurni tužilac se događaj je kvalificirao kao krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U drugom slučaju, prilikom kontrole vozila u općini Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, vozač iz Goražda je dobrovoljno policijskim službenicima predao PVC pakovanje sa sadržajem bijele materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Nakon kriminalističke obrade, lice je pušteno na slobodu, a djelo je kvalifikovano kao krivično djelo, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.
1: Info 101,5.
0: Prije 2 dana u Sarajevu je održana završna konferencija za predstavnike 7 jedinica lokalne samouprave iz Federacije Bosne i Hercegovine, koje su uspješno implementirale prvu fazu projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini. Grad Goražde, čiji su predstavnici učestvovali na konferenciji, je postao lider na ovom projektu i primjer dobre prakse. Na dvodnevnom skupu u Sarajevu pomoćnik gradonačelnika i predsjednik zdravstvenog savjeta Sanida Zirak prezentirao je dokument Zdravstveni profil grada Goražda. Inače, na ovom projektu je uključeno ukupno 25 jedinica lokalne samouprave iz cijele Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da se ovaj projekat implementira i u sljedećih 8 godina unutar onih lokalnih zajednica koje budu realizirale svoje aktivnosti definisane kroz ovaj dokument i kroz akcioni plan kojim se definišu prioritetne aktivnosti u sektoru javnog zdravlja na nivou grada Goražda.
1: Info 101,5.
0: Svjetsko prvenstvo u fudbalu je počelo, a reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra svoju prvu utakmicu protiv domaćina selekcije Kanade. I Goraždani sa nestrpljenjem očekuju izlazak zmajeva na teren. Od jutros atmosfera u gradu je u potpunosti u znaku ovog događaja, koji nam znači više od sporta. Za one koji se odluče da utakmicu prate na otvorenom, mogu to učiniti u Zmajevom gnjezdu u fan zoni ispred gradske dvorane. Zmajevo gnjezdo za sve ljubitelje fudbala ostaje otvoreno do 19. jula. Nadamo se dobrom ishodu večerašnje, ali i svih narednih utakmica naše reprezentacije. Sretno Zmajevi!
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom širom zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 12, Drvar, Sokolac i Tuzla 13, Banja Luka, Bijeljina, Predor, Savski most, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 14, Gradačac 16, Livno 18, Mostar 28, Trebnje 29 stepeni. Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti vrlo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, a više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni je većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne je umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 20.

0: 7 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima.
3: Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Nedim Begović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

1936. godine na Malom Kalemegdanu u Beogradu otvoren je zoološki vrt u kojem je do 1941. sakupljeno oko 1200 životinja. U 1991. godine Boris Jelcin je izabran za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Drugi predsjednički mandat Jelcin je osvojio u julu 1996. da bi se u decembru 1999. dobrovoljno povukao s vlasti i za svog nasljednika predložio Vladimira Putina. U 1999. godine na Kosovu i Metohiji počelo je razmještanje međunarodnih bezbjedonosnih snaga na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a.

Na današnji dan 2001. godine Makedonija je poništila priznanje Tajvana koje je priznala dvije godine ranije i okrenula se političkoj saradnji s Kinom. I 2018. godine bivša Jugoslovenska Republika Makedonija dobila je novo ime Republika Sjeverna Makedonija u dogovoru sa zvaničnom Atinom.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Navijačka groznica trese našu zemlju.
0: Počeli radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
1: 8 osoba poginulo u 2 vezane saobraćajne nesreće na autoputu u Mađarskoj.
0: Donald Trump objavio da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom. Iz Irana tvrde da se radi o radnoj verziji.
1: Sutra pretežno sunčano vrijeme. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 čas u Torontu igraju meč prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina selekcije Kanade. U grupi su još Švajcarska i Katar. Utakmicu će direktno prenositi federalna televizija. Detalje donosi Marko Tešanović.
2: Kada je 2014. godine u Brazilu Bosna i Hercegovina nastupila na istorijskom svjetskom prvenstvu, ni slutili nismo da ćemo do narednog nastupa na velikom takmičenju morati čekati čak 12 godina. Ali dočekali smo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Torontu odigrati prvi meč ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina selekcije Kanade u okviru grupe B. Utakmica koja može donijeti mnogo toga. Bosansko-hercegovačka javnost je nestrpljiva jer bi pozitivan rezultat pružio velike šanse za prolazak u narednu fazu. Očekivanja su velika i u taboru reprezentacije, potvrdio je na zvaničnoj preskonferenciji selektor Sergej Barbarez.
3: Ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došlo da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe i pokušati naravno na kraju krajeva, jer je grupa i rezultat grupe je važan. Što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrati

0: sedišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
1: O šansama naše reprezentacije protiv Kanade za BH Radio 1 govorio je i proslavljeni fudbaler Predrag Paja Pašić.
2: Smatram da je ova utakmica sa Kanadom najvažnija utakmica na ovom prvenstvu i od nje mislim da nas zavisi sve dalje i da najteže igrat prvu utakmicu i ovo je danas najteža i najvažnija utakmica. Ja opet, bez obzira na sve, vjerujem u naše čitavu reprezentaciju od stručnog štaba pa do svih tih momaka, mislim da imaju snage da se iznesu sa svim problemima. Mislim da će imati jako puno navijača i da će im to u neku ruku malo olakša stvari, ali sigurno da je danas bio najtežu bitku.
1: Utakmica Kanada Bosna i Hercegovina igra se večeras u Torontu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Argentinac Facundo Tello. Naša reprezentacija će u grupi igrati još sa Švajcarskom 18. juna te Katarom 24. ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Navijačka groznica uveliko trese našu zemlju. Oči javnosti večeras su usmjerene na Toronto. Nakon 12 godina čekanja od povratka na svjetsku fudbalsku pozornicu, navijači očekuju dobar plasman i uspjeh BH reprezentacije. Nina Hodžić. I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see statue of liberty. Čekanju je došao kraj. Odbrojavamo sate do prve utakmice Zmajeva. Atmosfera na ulicama BH gradova je na vrhuncu, a slično je i na ulicama Toronta. Kako prenose američki mediji, čini se da su BH navijači brojčano nadmašili domaće. Euforija je odavno prisutna, a o očekivanjima slušamo navijače.
4: Pobjeđujemo 100%, 3-1, Džeko, Alajbegović i Demirović.
5: Pobjedi svakako.
6: Ja bih rekao Alajbegović i Džeko.
7: Pa ja očekujem prolaz grupe i još jednu utakmicu.
8: Nadamo se pobjedi naše reprezentacije, prolasku grupe i što dalje im plasmanu.
9: Mislim da stvarno nakon dugog niza godina imamo jako dobru reprezentaciju i selektora koji je uspio da napravi jako dobru ekipu.
3: Euforija uz dozu. Sportski komentator Marijan Mijajlović istakao je da svi trebamo uživati u trenutku i izrazi optimizam.
10: Ova generacija naših igrača je predodređena za velike stvari. Oni su još mladi. Meni je žao što ne igramo s Katarom prvu utakmicu, to sam rekao više puta. Ja mislim da bi njih razbili i nekako uhvatili taj neki zamajac za dalje.
3: Kapiten reprezentacije Edin Džeko u oči utakmice uputio je emotivno pismo djeci naše zemlje, prisjetivši se ratnog djetinjstva i puta do svjetske scene fudbala. Pored ostalog, otkrio i koliko su bili emotivni trenuci tokom odlučujućih penala protiv Italije, kazavši:
11: kada je Esmir pogodio odlučujući penal, uslijedila je eksplozija emocija. Samo sam pogledao u nebo i pustio najglasniji krik u svom životu. Ništa nije nemoguće, baš ništa. Nikada ne zaboravite odakle dolazite. Vi ste Bosanci i Hercegovci, svijet je vaš.
3: Trgovi, ulice i kafići bit će ispunjeni večeras do posljednjeg mjesta širom BH gradova. A u čast Zmajevima predstavljena je prigodna poštanska marka posvećena plasmanu na svjetsko prvenstvo. Katarina Kamočaj i portparolka BH Pošte.
12: Trudili smo se da to ne bude jedan posebni igrač, da to ne bude slika igrača. Onda smo napravili jednu, da kažem, univerzalnu sliku koja će predstavljati ono što je najvažnije, to je naš dres, našu zastavu i naravno podršku sa tribina.
3: Članovi kluba Zmajevo srce, organizacije koja okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine za reprezentaciju, predsjednik kluba Omer Isović.
13: Predstavlja simbol zajedništva, simbol tolerancije, na kraju krajeva ljubavi prema našoj zemlji, pogotovo evo nekako je to aktivno u ovom momentu.
3: Bez obzira na rezultat, večerašnja utakmica za Bosnu i Hercegovinu mnogo je više od sportskog događaja. Prilika je to za novo poglavlje nogometne historije, trenutak kada će milioni navijača širom svijeta biti kao jedno. Sasvim sigurno je da će se večeras u Torontu čuti svojevrsna himna BH navijača. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
14: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto rekao je da je ukidanje

0: vlade, od koje zahtijevaju povećanje plata, uvođenje naknada i regulisanje statusa zbog specifičnosti poslova koje obavljaju. Poručili su da je vlada podnijela tužbu za nezakonitost štrajka sa privrednom mjerom obezbjeđenja opštinskom sudu u Mostaru. Uprkos tome, od svojih zahtjeva kažu neće odustati. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
1: Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu smatraju da tužba vlade umjesto socijalnog dijaloga nije dobar put za rješavanje problema. Predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Vesna Kojić.
2: Vlada pokušava, mi pretpostavljamo, sa ovom tužbom kupiti vrijeme, jer izbori su jako blizu, godišnji odmori su također blizu, ali bez obzira na sve, naš sindikat neće odustati od svojih namjera da ostvari svoje naknade, svoje prava, jer smatramo da imamo pravo i da zaslužujemo poseban status državnih službenika i namještenika pravosuđa našoj županiji, ali isto tako i na nivou federacije.
1: Azra Balavac, asistent sudije u Opštinskom sudu u Mostaru.
3: Ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova nerješavanjem predmeta.
1: Nakon Tuzlanskog i Zapadnohercegovačkog kantona i u ovom kantonu zahtijevaju priznavanje posebnog statusa u odnosu na ostale državne službenike i namještenike zbog specifičnosti poslova koje obavljaju. Dragana Lekić, Eko službenica kantonalnog suda.
4: Prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem. Mi samo tražimo to. Vlada nam poručuje da nas razumije, ali nema sredstava za nas. To poručuju oni koji dva mjeseca zarade našu godišnju plaću.
1: Svakodnevni prekid rada u trajanju od 2 sata utiče i na građane i na rad sudija, predsjednica sindikata Vesna Kojić.
2: Građani imaju razumijevanja i mi smo im jako zahvalni na tome. Podržavaju nas i to je jako lijepo od svih. Imamo veliku, veliku podršku i od sudaca.
1: Štrajk upozorenja traje od 1. juna i nastavit će se do ispunjenja zahtjeva, navode iz sindikata. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
5: Okružni privredni sud u Prijedoru otvorio je stečaj u prijedorskom rudniku Nova Ljubija i imenovao Ljiljanu Mandić za stečajnog upravnika. Pozvani su povjerioci da u roku 30 dana prijave sudu svoja potraživanja i da obavijeste stečajnog upravnika i sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja. Ispitno i izvještajno ročište zakazani su za 21. avgust.
0: Radnicima Nove željezare Zenica nastavljena je isplata regresa nakon kratke pauze tokom koje su, kako navode iz kompanije, sagledane sve pravne i ekonomske okolnosti u vezi sa usvajanjem prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. I sindikata radnika potvrdili su da se nastavlja i otprema gotovih proizvoda, dok je u pogonu fabrike građevinske armature još uvijek na snazi obustava rada. Zakon o postupku vanredne uprave nakon usvajanja u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine stupit će na snagu nakon objavljivanja u službenim novinama. Međutim, i dalje je nejasno kako će se i koliko brzo zakon moći sprovesti u praksi. Opširnije Sinela Šumar.
6: Usvojeni lex specialis spasit će domaću proizvodnju čelika te spriječiti da stotine radnika Zeničke željezare ostanu bez posla, tvrde iz vlade federacije. To će se postići kroz restrukturiranje i konsolidaciju te ponovno pokretanje proizvodnje. Federalni ministar energetike i rudarstva Vedran Lakić rekao je da interes za spašavanje željezare pored domaćih vidi i u stranim investitorima, ali da o budućnosti kompanije želi razgovarati i sa sadašnjim većinskim vlasnicima.
7: Mi ne otimamo nekome. Mi samo smatramo da možemo bolje upravljati. Vrlo dobro smo pripremili teren za naredne aktivnosti. I kada je u pitanju nabavka koksa i rude, ali i finansiranje ne od strane budžeta federacije, nego iz drugih izvora za početak proizvodnje u željezari Zenica.
6: Budući da se u javnosti postavljalo pitanje da li bi moglo doći do pravnih zavrzlama u ovom postupku, ministar Lakić kaže.
7: Dobili smo mišljenje Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva pravde na ovaj zakon i naravno ne bismo mogli doći do ove procedure da ta mišljenja nismo imali. Svako će moći posle potegnuti vjerovatno neverovatno je pitanje ustav

0: javnosti i sličnih stvari i naravno mi ćemo se i tome odupirati kad za to dođe vrijeme.
1: Rektor Univerziteta u Zenici i stručnjak za oblast željeza i čelika, profesor Jusuf Duraković, detektovao je niz problema s kojima će se vlada morati suočiti.
2: Mi nemamo vlastite energente. Tržište diktira cijenu koksa, cijenu električne energije, cijenu zemnog gasa. Nemamo vlastitih sirovina. Mislim da će se morati tražiti neki isporučilac sirovina i energenata koji bi eventualno u tom onda finalnom proizvodu naplatili to što su uložili.
1: Trenutni direktor željezare Zenica Ahmed Hamzić tvrdi da je vlast davno mogla povući poteze kako bi spriječili neprofitabilnost preduzeća. Plaćanjem CBAM takse za proizvedeni čelik i nedonošenjem mjera za zaštitu domaće proizvodnje čelika, željezara je postala nekonkurentna na tržištu, tvrdi Hamzić.
3: Proizvodimo robu koja je skuplja 100 euro u odnosu na robu koja dolazi iz Turske i iz Kine. Uvođenjem CBAM-a u Europskoj uniji od januara imamo carine 50% na sve proizvode. Ako je vlada federacije vlasnik 8% u našoj kompaniji, a da jedan gram nije ugrađen u autocesta, ja ne znam šta oni mogu uraditi što mi nismo mogli uraditi.
1: Dok traje međusobno prebacivanje krivice između vlasti i većinskih vlasnika, radnici traže isplatu potraživanja i čekaju naredne korake vlade. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Fetić.
4: Mi nemamo šta izgubiti, možemo vjerovati u bolje sutra, gore od ovog ne može biti. Jednostavno, mi znamo šta je sad, ne znamo šta će biti za par mjeseci, a sad je to da smo mi zatvoreni.
1: Osim zakona, u Domu naroda federalnog parlamenta usvojen je i zaključak kojim se traži da vlada federacije utvrdi da li je trenutni vlasnik željezare Zenica, zvornička firma HNP, koja je dio Pavgord grupe, ispoštovala sve preuzete obaveze iz pisma namjere. Ukoliko se dokaže da nije, najavljeno je da će biti pokrenute sve zakonom predviđene pravne radnje i postupci. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
5: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta govorimo o stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu, čiji uzrok nije poznat ni nakon 4 mjeseca.
6: Osam osoba je poginulo u dvije vezane saobraćajne nesreće na autoputu M1 na zapadu Mađarske, nedaleko od grada Đer. U prvoj nesreći u kojoj je kamion pokušao zaobići građevinsko vozilo, poginuo je vozač kamiona. Zbog slabe vidljivosti na njih je naletio minibus sa stranim državljanima, pri čemu je još 7 osoba poginulo. Minibus je prema policijskom izvještaju imao moldavske registarske oznake.
5: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom, međutim iz Irana ističu da se radi o radnoj verziji prijedloga. Iranska revolucionarna garda ispalila je nekoliko bespilotnih letjelica prema tankeru koji je pokušao izbjeći kontrolu prolaza kroz Ormuski Moreuz. Detaljnije Igor Božević.
7: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na događaju u ovalnom uredu objavio kako je mirovni sporazum s Iranom dogovoren i spreman za potpisivanje. Ključna točka, prema njegovim riječima, tiče se nuklearnog programa. Izrazio je mišljenje da su najnovije američke vojne prijetnje vjerojatno pomogle u bržem rješavanju ovog pitanja.
8: Upravo smo postigli sjajnu nagodbu oko rata s Iranom. To ćemo, ovisno o dovršetku dokumenata, završiti u idućih nekoliko dana. Vjerojatno ćemo imati potpisivanje, možda u Europi. I to je sjajna stvar. Burza je porasla za 1000 bodova. To znači da im se sviđa dogovor. Cijena nafte je pala. Nafta će početi padati. Mislim, čak i niže nego što je bila prije nego što smo imali. A kad nafta padne, sve ostalo pada. I što je najvažnije, imamo dogovor da Iran nikada neće imati nuklearno oružje.
7: Iz Teherana odgovaraju kako je mirovni proces trajao bez prestanka, uglavnom zahvaljujući stranim izaslanstvima poput Pakistana, ali da trenutna verzija teksta nije ništa bliže sporazumu nego raniji prijedlozi. Esmail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
9: Što se tiče trenutnog statusa, diplomatski proces je trpio zbog nezakonite američke agresije protiv naše zemlje. Posrednici, Pakistan i Katar i dalje su aktivni. Kada je riječ o samom tekstu, mogu reći da je on uglavnom usaglašen. Mi radimo svoj posao kako na samom sporazumu, tako i na detaljima te tekstu. Onoga trenutka kada dođemo do zaključka koji štiti interese iranskog naroda, to ćemo jasno i objaviti.
7: Ipak iranski mediji pozitivno pišu o točkama sporazuma koje su sada u potpunosti objelodanjene. Sjedinjene Države treba

0: trebala bi odmah obustaviti napade i prestati se miješati u pitanje unutarnjeg uređenja Irana, kao i trenutno se povući sa iranskih granica. Sporazum uključuje postupno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Plan je i djelomično povlačenje sankcija na izvoz nafte te 300 milijardi dolara za obnovu Irana, kao i oslobađanje najmanje 12 milijardi iranskih novčanih zaliha u međunarodnim bankama. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Svjetski je dan borbe protiv dječjeg rada. Dječji rad je globalno raširen i danas je u svijetu oko 218 miliona djece koja rade puno radno vrijeme, ne idu u školu i imaju malo ili nimalo vremena za igru. Više od polovine ih je izloženo najgorim oblicima dječjeg rada, uključujući trgovinu drogom i prostituciju, kao i učestvovanje u oružanim sukobima.
2: 4 mjeseca su prošla od tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena učenica Ela Jovanović. Javnost i dalje postavlja pitanje odgovornosti, ali konkretnih odgovora nema. Uzrok nesreće još uvijek je misterija. Opširnije Adis Muhić.
3: Dok porodice i javnost broje dane od tramvajske nesreće sa ogromnim posljedicama, iz tužilaštva kantona Sarajevo i dalje dolaze štura saopćenja. Istraga je u toku.
1: Trenutno je istraga u fazi provođenja naređenih vještačenja. Kada se provedu sve istražne radnje, dostave nalazi vještačenja angažiranih vještaka, te potpuno utvrde sve činjenice o ovom predmetu, bit će donesena tužilačka odluka o kojoj će javnost biti obaviještena.
3: A javnost čeka, traži odgovore, zahtjeva odgovornost. Ipak istraga je otišla u drugačijem smjeru. Novinar portala Raporte BA Kenan Kešmer saslušan je zbog objave snimaka nadzornih kamera sa obližnjih objekata.
4: Nakon objave tužilaštva kantona Sarajevo prvobitno je uputilo jedno, da tako kažem, žustro saopćenje u kojem nam je faktički zaprijetilo da će pokrenuti istragu o tome kako je taj snimak dospio do redakcije našeg portala. To njihova prijetnja se vrlo brzo i ekspresno faktički realizirala. Kroz, ne znam, ja možda 10-15 dana mi smo dobili poziv od inspektora SIPE koji su nas pozvali da damo iskaz.
3: Kešmer dodaje kako je nevjerovatno da istraga tako dugo traje, posebno zbog činjenice da je u nesreći poginula jedna osoba, a druga je teško povrijeđena. Sigurno je da to i porodice teško podnose, ističe Kešmer.
4: Radi se o jednoj saobraćajnoj nesreći u dijelu grada koji je jako dobro pokriven kamerama i svih uglova. Tužilaštvo je moglo vidjeti šta se zapravo desilo. Koliko znam, jer saslušani su brojni svjedoci, nekoliko sudskih vještaka je radilo na tom predmetu i analiziralo sporni tramvaj. I zaista mislim da i roditelji očekuju da dobiju konačno istinu o tome šta se tog dana desilo.
3: Ni protesti nisu pomogli. Oni koji su izlazili na ulice, na koncu su se povukli, jer dobili su ostavke koje to nisu, odgovornost koja to nije. To je pokazatelj stanja društva i sistema koji ne radi u interesu građana, smatra sociolog Sead Pašić.
5: Ta saobraćajna nesreća je lakmus papir zajednica u kojoj mi danas živimo. Mi da smo društvo koje poznaje zakon i odgovornost, mi bi to lako riješili. Ali mi smo postali zajednice koje same iznutra sebe jedu, autokanibalistički projekti koji ne poznaju odgovornost materijalnu, etičku, a boga mi ni kriminalnu. Dakle, ljudima je to postalo besmisleno i to je neka vrsta letargije koja prerasta u entropiju.
3: Naši sagovornici ističu kako se plaše da će odgovarati najslabiji ili da će, kao sa slučajem kamenoloma u Jablanici, nadležni čekati da vrijeme sakrije odgovornost. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Prostor galerije Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upotpunjen je radovima Erdoğana Morankića, studenta Akademije stradalog u sarajevskoj tramvajskoj nesreći. Izložba je otvorena danas i donosi presjek njegove likovne poetike. Detaljnije će Ines Baždalić.
6: Inicirali su je studenti i kolege sa klase slikarstva, podržali profesori. Izložbu In Memoriam Erdoğan Morankić. Ili riječima profesorice M. Mazrak, 3 godine predavala mu je historiju umjetnosti. Ova postavka nije tek čin sjećanja, nego prije svega svjedočanstvo o izvrsnosti, posvećenosti i talentu.
7: Znači, bio je zaista beskrajno talentovan, ne samo u mediju slikarstva, nego imao jednu širinu i

0: smislu poznavanja filozofije, književnosti, znači širih tih kulturoloških okvira. Tako je pisao, jel, teoretske radove, što pokazuje, jel, da je riječ zaista o izuzetnom studentu, znači, i zaista nam je žao što je to sve skupa tako bilo.
1: Jedna od izložbi u kojoj tišina postaje najglasnija. Studenti nisu htjeli pred mikrofon, stoga dokumentujemo glas iz publike. Glas profesorice književnosti Andreje Lešić-Tomas.
2: Pa mislim da je ovo naprosto podsjetnik onoga što smo izgubili i nekako mislim da nas sve podsjeća na sve ono što stalno gubimo. Sav izgubljeni potencijal na sve ljude koji odlaze bilo s onu stranu ili naprosto iz naše zemlje također. I mislim da je užasno teško vidjeti još jednu izgubljenu budućnost.
1: Indicija postoji, kaže nam Erdoganov otac Arman, da radovi budu postavljeni i u Brčkom.
3: Donijeli smo odluku da prvo Sarajevo, ajmo reći, obavimo. I eventualno još neka od malo ozbiljnijih galerija koja bude uopšte se uključivala u tako nešto, pa kad to prođe, ajmo reći možda krajem ove godine bi onda napravili to, ili čak početkom i sljedeće, ili možda na godišnjicu, da se otvori ta izložba u Brčkom.
1: Radovi Erdoana Morankića i dalje pozivaju u prostor galerije Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i izložba je otvorena do 19. juna. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Livnu 19, Tuzli i Drvaru 20, Banja Luci 21, Brčkom 22, u Mostaru 25 stepeni.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni. Pojačan je saobraćaj na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Brodi i Gradiška. Zbog radova zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac, na mjestu radova saobraća se na izmjenično jednom trakom.
4: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Navijačka groznica trese našu zemlju.
5: Počeli radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
4: 8 osoba poginulo u 2 vezane saobraćajne nesreće na autoputu u Mađarskoj.
5: Donald Trump objavio da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom. Iz Irana tvrde da se radi o radnoj verziji. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Dragana Papaz.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandra Limić.
8: Pažnja javnosti u Bosni i Hercegovini usmjerena je ka premijernom nastupu fudbalske selekcije Bosne i Hercegovine na ovom mundijalu i uvodnom meču grupe B protiv Kanade večeras, a svečanom ceremonijom na Azteka stadionu Mexico City-u sinoć je izvanično otvoreno 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva. Glavne muzičke zvijezde audiovizualnog spektakla bili su između ostalih izvođači Shakira i Burna Boy. Čas da prvu od ukupno 104 utakmice odigraju imale su selekcije Meksika i Južne Afrike. Na kraju domaćin je opravdao ulogu favorita, te pred 80.000 navijača slavio sa 2-0. Poveli su Meksikanci već u 9. minutu, i to nakon odličnog šuta Julijana Quiñonesa. Konačan rezultat i 3 boda domaćinu donosi 33-godišnji napadač Raul Jimenez, koji je glavom zatresao mrežu gola Južne Afrike. Treba reći i da je glavni arbitar na meču Wilton Sampaio pokazao čak 3 direktna crvena kartona. Južnoafrikanci su utakmicu završili sa 9 igrača nakon što su isključeni Sitole u 49. i Zvane u 84. minutu. Kapiten domaćih Cesar Montes zaradio je crveni karton u 93. minutu. U drugom meču grupe A Južna Koreja je sa 2-1 savladala Češku u Guadalajari. U narednom kolu Meksikanci će igrati protiv Južne Koreje, a Južna Afrika u Atlanti će snage odmeriti

0: i sa Češkom. Pored duela Kanade i Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu, na programu je susret koji će se igrati od 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Posle treće ceremonije otvaranja na SoFi stadionu u Los Angelesu, jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, turnir otvaraju susretom protiv Paragvaja. Ovo je prvo izdanje svjetskog prvenstva u kojem su domaćini čak tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Finale će biti odigrano 19. jula na MetLife stadionu New Jerseyu, a titulu brani selekcija Argentine. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog dijela turnira Evropske lige u Španiji i poraza od domaćina i Švajcarske otputovala je u Češku gdje će večeras od 18 sati u Jilhavi igrati protiv domaće selekcije. Naredni protivnik sutra će biti Danska. Od 19. do 21. juna domaćin turnira Evropske lige će biti Goražde gdje će naši odbojkaši pred svojim navijačima tražiti pobjede protiv Hrvatske i Holandije. Ligaški dio takmičenja za BH odbojkašice se upravo nakon Goražda seli u švedski Angelholm, gdje će iza branice selektora Danila Pejovića igrati dva meča. Sutra će protivnice biti Litvanke, a u nedjelju je na programu okršaj sa domaćim timom. U prvim duelima Bosna i Hercegovina ostvarila polovičan učinak i to poraz od Španije i pobjeda nad Kosovom. Treći turnir na programu je narednog vikenda u Gruziji. U finalnu fazu CEV Evropske lige u obje konkurencije plasirat će se po šest najbolje plasiranih selekcija. A muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Dva važna duela su pred nacionalnim timom koji je već osigurao drugi krug u koji se prenose bodovi, tako da gostovanje Srbiji i domaći duel sa Turskom nose veliki značaj. O predstojećim aktivnostima reprezentacije Bosne i Hercegovine govori selektor Dario Đerđa.
1: 21.6. šamok.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101.5 MHz.
2: Radio Goraždene.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Sutra će u Višegradu biti obilježena 34. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima tokom agresije na BiH. U Pionirskoj ulici 14. juna 1992. godine u kući Adema Omeragića živo je spaljeno najmanje 60 stanovnika naselja Koritnik, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. O ovom zločinu, njegovom značaju za kulturu sjećanja, ali i potrebi da se istina sačuva od zaborava, za program Radio Goražda govori Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata. Bakira, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i slušalcima Radio Goražda.
1: Sutra 34 godine od zločina u Pionirskoj ulici. Koliko je važno da se svake godine obilježava ova godišnjica?
2: Jako je važno da ne samo svake godine, stalno podsjeća, obilježava svako stratište, a posebno u mom krvamu u Višegradu žive lomače. Jer nema sela, naselja u Višegradu gdje neko od Bošnjaka nije živo zapaljen.
1: Ovo je prilika da kažemo šta se zapravo, da podsjetimo još jednom, desilo 14. juna 92. i kakve su bile razmjere tog zločina.
2: Znate šta, kako se svake godine približava 14. juni, mene vraća u te upravo dane, to je bio četvrti dan Kurban Bajrama. Nakon svega što sam preživjela sa porucu, sam došla u Kosovo polje kod moje rahmetli majke i vidjeli smo mještane, jednu grupu koje sam ja neke poznavala, da su iz Koritnika, Mušića i Sasa. Protjerani su kroz Kosovo polje, jedan sa tanđarom, onom puškom, a i sa, mi kažemo, tojagom štapom prema Višegradu. Nismo znali šta se sa njima desilo, dok jedna od preživjelih žrtava nakon 3-4 dana nije došla u Kosovo polje, samo u potkošulji koja je bila potpuno natopljena krvlju, ukočena sa zavezanom rukom i hula hopkama, čarapama koje nisu imale stopala. Imala sam priliku da je prva prihvatim uz pomoć još par djevojaka, djevojčica. Uspjeli smo da ju izvadimo crve. Sad se sjećam 5-6 crva jer smo morali da naspijemo alkohol kako bi se oni opili i drcetom od šljive izvadili sam te crve. Izgledala je grozno. I čovjek nije mogao vjerovati što žena priča, samo govori. Svi su izgorili, vatra je lizala nebo. Do danas, znači u momentu izvršenog ratnog i najmonstruoznijeg zločina, kada te živog zapali, uspjelo je osmero preživjeti, do danas je dvoje umrlo, uspjele su preživjeti dvije djevojke, dvije

žene, dva dječaka i dva starija muškarca koji su međuvremenu umrli. Dvojica, šesti je živo. Svi ovi preživele žrtve su svjedočili pred Haškim tribunalom i ostali svjedoci očevici. Ja bih rekla nekima ime, ali imali su zaštitnu mjeru Haškog tribunala. Do danas jedino koju smo pronašli u, gro,

0: koja je bila, znači toliko po izjavama svjedoka izgorjela, ali je pitanje da li je mogla preživjeti i da li su joj dali adekvatnu pomoć, jer u nalazu tom od doma zdravlja Višegrad davali su i samo penciline. Niko do danas od živo zapaljenih civila nije pronađena jedna jedina kost. To je tako pometeno, to je tako skriveno. Preživjeli žrtve, članovi porodica, već evo 34 godine tragaju za posmrtnim ostacima svojih najrođenijih, kako bi makar onu jednu kost dostojanstveno kopali, da bi svaka žrtva imala svoje ime i kako bi mogli otići na mezar da prouče fatihu, jer za nakon svega ovoga što smo preživjeli, koja je veličina žrtve, koja je veličina srodnika, kad je zadovoljan da pronađe jednu kost, jer mu to znači najveća satisfakcija. Ono što je do danas učinjeno je pred Haškim tribunalom da je osuđen Milan Lukić na doživotnu kaznu zatvora. Sedeo je Lukić na 27 godina zatvora, prijeratni policajac, i moj komšija iz Podgrebena, Šušnja Radomir zvani Lalco, na 20 godina, iako je 10 godina borba bila udruženja žene žrtve rata, kako smo ga locirali, uz pomoć naše Florence Hartman i pronašli u Hagu, čekalo se 4-5 godina da se isti isporuči sudu Bosne i Hercegovine i osuđene 20 godina zatvora. U posljednje vrijeme imamo još saznanja, posebno plavi čovjek, stavit ću pod znakom navoda, jer mu neću reći ime, ne smijem reći ime, je još pod istragom, koji je u Višegradu, koji je i on učestvovao u živoj lomači u Pionijskoj, njih je bilo oko 6-7. Svake godine pred Pionijskom pričamo sami sebi.
1: Kakav je plan sutra?
0: Pa plan je koji svake godine, plan je da ćemo čitati imena živo zapaljenih civila. Postavit ćemo stolice sa slikama po porodici živo spaljenih civila i ponovo poslati kao i svake godine našim Višegrađanima, poštenim Srbima, da smognu snage da na bilo koji način kažu gdje su posmrtni ostaci žive lomače Pionijska, sasvim normalno, i žive lomače Bikavac, koja se desila 27. juna u istom mjesecu 92. godine i sve ostale, ali jako smo razočarani, svi pričaju o tome i mnoge stvari ti ispričaju, ali kad trebaju iz reda srpskog naroda da odu i ispričaju tužilaštvu Bosne i Hercegovine, tu je tabu tema. Iako imamo neki koji su davali izjave, i njih par je nakon nepune godine dana umrli. Vjerovatno nisu mogli sa tim da živi, a u srca je u svakog čovjeka isto, a i krv crvena ne može biti krv druge boje.
1: Kako cijenite rad pravosudnih institucija?
0: Pa da vam kažem, mi nismo zadovoljni, u globalu nismo zadovoljni sa procesiranjem ratnih zločina, jer u posljednje vrijeme znamo više godina se dešava da ratni zločinci, kada se ratni zločinac sasluša, on zna šta je činio. Imali smo par slučajeva, direkt tičam sad u mom Višegradu, čim ga saslušaju, on pobjegne u Srbiju, jer Srbija je sigurna kuća za ratne zločince. Nikad ne isporuče, jedan, dva slučaja da su isporučili, jer ti ratni zločinci u Srbiji pravi probleme i onda da bi se riješili, oni njih isporuče Bosni i Hercegovini, jedan, dva slučaja, pretežno isporučuju kada umru u kovčegu da se ukopaju u mjestu gdje su počinili ratne zločine.
1: Bakira, imate li možda još neku poruku?
0: Da vam kažem, ja se nadam da će sutra biti veliki osjet.

0: Višegrađana i posebno istočne Bosne, koji bi trebali da dođu sutra, da daju podršku preživelim žrtvama i članima porodice, da se čuje naš glas, da utičemo na naše političare, međunarodnu zajednicu, da je krajnje vrijeme da svi kažu bez razlike na vjersku nacionalnu pripadnost gdje se nalaze posmrtni ostaci ubijenih civila.
1: Vama hvala na ovom javljanju, na ovim informacijama i evo poziv još jednom svima nama, Goraždanima isto tako, da sutra budu u Višegradu.
0: Hvala i vama.
1: Hvala, svako dobro, poštovani slušalci. Bila je Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žena žrtva rata.
2: Radio Goraždana 101,5 megaherca.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Nakon dugih 12 godina čekanja, večeras ponovo kuca srce Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo. Naše Zmajevi od 21 sat u Torontu protiv Kanade otvaraju nastup na najvećoj fudbalskoj smotri svijeta. Od Sarajeva do Goražda, od domovine do dijaspore, hiljade navijača sa nestrpljenjem očekuju prvi zvižduk sudije i novi trenutak za historiju BH fudbala. I u našem gradu vlada prava navijačka atmosfera. U fan zoni Zmajevo gnjezdo ispred gradske dvorane zajedno ćemo bodriti Zmajeve na putu ka novim uspjesima. U nastavku programa govorimo o večerašnjem duelu Kanada-Bosna i Hercegovina.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Biće to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. godine i svjetskog prvenstva u Brazilu, a sada želimo napraviti korak dalje i proći grupnu fazu.

S obzirom na to da će se u nokaut fazu plasirati po dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i osam najbolji treće plasirani, šanse za to su veoma realne u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Sam plasman na svjetsko prvenstvo je veliko dostignuće i potvrda da naš mladi tim ima svijetlu budućnost, ali u taboru Zmajeva ne kriju da na ovom mundijalu ne žele biti samo prolaznici. Prva prepreka na tom putu je selekcija Kanade, ekipa koja se ne treba pribojavati, ali svakako koja zaslužuje veliki respekt i kao domaćin, ali i kao jedna sasvim solidna reprezentacija.

Zmajevi su tokom priprema imali određeni problema s povredama, pa će večeras van stroja sigurno biti Haris Tabaković, dok je Nidal Čelik zbog povrede otpao za kompletan turnir. Ivan Šunjić i Edin Džeko počeli su s treninzima, ali je vrlo izvjesno da ipak neće moći nastupiti od prve minute.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nema epitet favorita, to pokazuje FIFA lista, ali ne postoji selektor koji će reći da je došao da ispadne. Cilj je odigrati dobro, vjerujemo u sebe i pokušat ćemo proći grupnu fazu, istakao je selektor Sergej Barbares. Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na večerašnjoj utakmici.

Sergej Barbarez iskoristio je pravo da 24 sata prije prve utakmice koriguje spisak za svjetsko prvenstvo. Arjan Malić ušao je u roster Zmajeva. Nidala Čelika nećemo gledati na mundijalu. Čelik je prije dva dana trening napustio zbog povrede. Malić je u Sjevernu Ameriku otputovao kao 27. član našeg tima i čekao svoju šansu. Sada se otvorio prostor. Barbarez više neće moći mijenjati roster, izuzev eventualne povrede nekog od golmana. Ovo je konačni sastav reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo. Golmani Nikola Vasilj, Mladen Jurkas, Martin Zlomislić. Odbrana Nihad Mujakić, Denis Hadži Kadunić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radević, Arjan Malić. Veznjaci Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Amir Hadži Ahmetović, Dženis Burnić, Ermin Mahmić. Napad Samet Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković, Jovo Lukić.

kanadski mediji ne kriju iznenađenje takvim najavama. Ako Bosanci zaista dovedu 30.000 navijača, bit će to nešto nezapamćeno za jednog domaćina svjetskog prvenstva. Teško je zamisliti da domaća reprezentacija ima manju podršku od gostujuće. To bi bila velika sramota za domaće navijače, navode pojedini kanadski mediji. Kao glavni razlog ovakvog interesa ističe se brojna bosansko-hercegovačka zajednica u Kanadi, koja važi za jednu od najorganizovanijih i najaktivnijih dijaspora u toj zemlji. Pored navijača iz Kanade, u Toronto se očekuje dolazak velikog broja Bosanaca i Hercegovaca iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i drugih dijelova Sjeverne Amerike. Mnogi su svoje putovanje planirali mjesecima unaprijed, svjesni da se reprezentacija BiH rijetko pojavljuje na najvećoj svjetskoj nogometnoj sceni. Zbog svega toga, kanadski novinari najavljuju atmosferu kakva se rijetko viđa na utakmicama domaćina svjetskog prvenstva. Iako će Kanada formalno imati status domaćina, nije isključeno da tokom većeg dijela susreta tribinama odjekuje snažnija podrška navijača Bosne i Hercegovine. Jedno je sigurno, Toronto se sprema za pravi spektakl, a navijači Bosne i Hercegovine žele još jednom potvrditi reputaciju jednih od najvjernijih i najstrastvenijih navijača reprezentativnog nogometa.

Bosnu i Hercegovinu ovih dana trese prava fudbalska groznica. Nakon dugog čekanja i plasmana na svjetsko prvenstvo, navijači sa nestrpljenjem odbrojavaju sate do prve utakmice Zmajeva protiv Kanade, a širom zemlje već se pripremaju velika okupljanja i zajednička gledanja utakmica. Najveća okupljanja očekuju se u Sarajevu, gdje će navijači utakmice moći pratiti na trgu Alije Izetbegovića, te na platovu preko puta Vijećnice na trgu prve brigade policije. U samom centru glavnog grada već se stvara atmosfera velikog sportskog spektakla, a očekuje se da će ove lokacije tokom utakmica Bosne i Hercegovine biti ispunjene do posljednjeg mjesta. Posebno draž ovogodišnjem mundijalu daje činjenica da će se navijati i u brojnim manjim sredinama gdje su organizovana javna gledanja utakmica reprezentacije. Među njima je naravno i Goražde. Fan zona Zmajevo gnjezdo postavljena je ispred gradske dvorane i sigurno je da će veliki broj Goraždana upravo tu gledati večerašnju utakmicu. Još samo da kažemo, sretno Zmajeve!

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na BH

0: si sama.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!